ki zela dine mang xie jue ji mi lang wo xi ngao tong ni sa tong che bu shi te yang tu yong jing we du me lu ju ji shu jun shu ji pe ji ji zo yang rim xin che rim yu be ji zo su gong ga ju we jia ji pu ri nge zui mi ma ji rang qi nyong wa ngue le dine tu ge te ta ti che bi ji ne zui ta ji zo kim nan ba wang ju ban nang ku ji gen de so chuan ba ji be si duan ta ji we mang xie ga su xi xin sa tong nang yu jiang debe lon de nang ni mi ri ki ri ne chu mang xie ti ri la nga be tu mong ki ke ju le xi bi ji ju ki ta nian dou sui chung wo xi qian dian ki yi zhe ka li ta ba ra ngan zui jian qi ki xue yu tu ma ju ru mang ri chung bi guo ro wo ju xu bei na pe ji mang lu tu kang xin le chung wo yin xi na ngui ne jue ga bu xi yin la da ji rep su lu tan chuo ni ni 표기 결합 조직과 개조리 기증의 총의 인설량 등화 이상토 표기 결합과 부대 공개 기증의 총회 골급위배 로총회 투급니 대다리의 양 신동아와 리베이트 투유